cetatea pe colnic, răsucind la poranjit, de trei zile răsucește, dar pe cum nu mai sporește, dar cum fusul sfânt. Firea dracului de pus se te duc la bărbat și ai spus în omul e nevata ta mă șede cât și mă șevea. Păi lasă bebele să bea că au pus-i tot furca.

S-a mai făcut cu măria, de-am văzut omenia, era să ne-a pălăria. Și-ai dat zi-li, măi bărbate, blăstămate, ia când e poate, nu-o toarce și du-te la București, că să toarce mai cu fel. Păi când e pa mea de-asta vară, ședem pot ca o copoană, s-a împreună cu de toamnă. Eu nu sunt ca helelante, ca să dau când e pa-n parte, ce dor, tor, tor, tor, ce rămâne, pun pe foc. Și fac foc cu mare, mare și mă-n